0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: nurga all.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

langesid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii, pooleks mõrtud.

Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Tere hommikust, kell on saanud kuus, on juba taas, mitte taas. Tere hommikust, kell on saanud kuus, on reede 26. juuni ja teid kallid kuulajad tervitavad Janet Jamie Vavilov ja Steven Raidmets.
2: Tere hommikust!
1: Ja lihtsalt nii ääretult veider on olla kahepäevasel tööpäeval. No see, et tuled pärast jaanipäeva tööle, oled kaks päeva tööl ja voila, tere tulemast nädala vahetus on ju. See ka sellepärast korraks tõmbas nagu lühisesse. Aga me tegime Steveniga siin selle rahvusvahelise kalendri lahti ja mina tooksin kohe siin välja, et täna on rahvusvaheline külmkapipäev.
2: Oi.
1: Et no, kodumasin, mis on kuidagi nii ise enesest mõistetav, aga ometigi tänu millele on meil kohati uuvärske toit kogu aeg külmkapist võtta, on ju.
2: No kohe, kus ütlesin, et täna on külmkapi päev, tuli minul meelde, et mina olen ikka oma külmkapi unarusse jätnud. Ma tean, et ta tahab siuke korra kvartalis mul, et ma ikka teeks ta puhtaks ilusti ja ikka hoolitseks tema eest, aga mina seda ei ole praegu teinud ja ega ma ei luba ka, et ma nüüd seda täna teen.
1: Mulle meeldib sinu ausus. Ega ma ei luba ka selles mõttes. Mina pesen külmkappi või noh, puhastan külmkappi hästi jooksvalt. Et see ei ole kunagi olnud mul must sellepärast, et ma võib-olla kord nädalas tõmban nagu üle.
2: Kord nädalas. Tead, mul on see, et mul ikka seal on nii palju asju, et ma peaks nagu... Need on ikka päris elamine. Palju on. No.
1: Jah, kahekes elamine versus üksind elamine, seal ikkagi mingi vahe sees on ju. Aga mis sulle see kalender näitab?
2: Täna on ka rahvusvaheline andestuse päev ja mina annan täna andeks Andrile, et tema üks hommikuid toonud meile neid sõõrikuid, mida ta väga lubas tuua, aga ma annan selle talle täna andeks.
1: Aga kuidas homme on?
2: Homme võibolla...
1: Enam ei anna.
2: Homme enam ei anna, jah. Et võibolla ta mingi päev ikkagi toob maasikaid või midagi meile. Et kui aeg räägib, käib siin turul ostmas, aga midagi meile ei too.
1: Ah, tead, võibolla on jah targem andestada. Ja. Mina sooviksin andeks paluda, võibolla siis Martin Müürsepa ees. Et ma eile ei öelnud tema nime, kui küsiti, et kes on see teine Eesti korvpallimängija, kes NBA-sse on võetud. Ja ma ei öelnud tema nime.
2: Ma usun, et annab sulle andeks selles mõttes.
1: Mul on ikka veel viilik kausid. Aga sellegi poolest andestame ja teeme siis kõik endast oleneva, et tegelikult et me ei teeks midagi, mille pärast peaks üldse andeks paluma. Aga tere hommikust kõigile, siin on teile väga palju head muusikat ja oleme kohe varsti juba juttudega tagasi. Tere hommikust!

0: Siven , kaua me oleme oodanud GTA 6-t ? Oskad sa öelda ?
1: jaa , mina oskan kohe öelda , ma olen 13 aastat umbes oodanud seda .
0: õige , ma arvan , et me kõik oleme seda ilusti kenasti 13 aastat oodanud , sellepärast et viimane siis GTA 5 siis tuli välja aastal 2013 ja ütleme niimoodi , et seda on väga kaua oodatud ja just see aspekt ka , et on lubatud ja siis on jälle edasi läinud see kuupäev . Aga nüüd siis Norra elektroonikaettevõte käivitas väga huvitava ja ebatavalise turunduskampaania ja hetkel on siis GTA 6 selline ametlik väljalaske kuupäev 19. november sellel aastal . 19. november , jah . ja nüüd antud ettevõte käivitas sellise turunduskampaania , et kõik lapsed , kes sünnivad 19. november 2026 , et nemad saavad siis tasuta GTA 6 mängu .
1: okei , nii et sa sünnid nüüd sellel aastal ja nüüd seal ühe kuusena hakkad seda GTA 6-t mängima ja .
0: no vähemalt oled sa saanud sellise , ma ei tea , sellise uhke võimaluse , et just tänu sellele , et sa sündisid 19. november 2026 , saad endale GTA 6 , võib-olla enne mängib sellega issi , on ju , ja pärast kunagi sina .
1: ja see laps peab ka umbes 13-14 aastat ootama , et seda mängu mängida .
0: aga selleks ajaks pole niikuinii GTA 7-t välja tulnud .
1: ei ole .
0: nii et selles mõttes on nagu hästi , et ta mängib ikka kõige viimast versiooni , on ju . igaks juhuks ütlen ära ka , et see november on selle koha pealt üsna varsti , et tegema nimelt pole mõtet hakata last siis , on ju . aga kes vähegi teab , ema või isa , kes teavad , et teie laps on sündimas 19. november , siis võib-olla on vaja uurida , et äkki see Norra elektroonikaettevõte ütleb ka siis , et okei , me anname ka Eestisse paar mängu .
1: ja mul on kõikidele fännidele hea uudis ka , et see 19. november , no mina olen 99% kindel , et see ei lükku edasi , et ja sest , et täna öösel läks avalikult nüüd avati eelmüük ja nüüd sul on võimalik päriselt ära maksta ja osta endale see GTA 6 juba . Mina juba kell 12:00 tegin selle ostu ära .
0: ei teinud .
1: muidugi tegin .
0: Otsa.
1: Ja Rockstar Games siis ütles , et ei ole , nad ei näe mitte mingit põhjust , miks see peaks edasi lükkuma ja tuleb ka kolmas treiler peaks tulema täna välja , see on spekuleeritakse , sest et nüüd mäng on müügis , nii et vaatame , mis selle GTA 6-ga siin toimuma hakkab . Wake up Estonia . Hey , what's up y'all ? This is my morning .

0: Steven, mida sina peale hakkad, kui hakkad õhtul magama jääma ja tunned, et toas on liiga kuum õhk? No ühesõnaga, liiga kuum, et üldse magama jääda. Mis on siis sinu lahendus?
1: See juhtus just eile õhtul mul. Üritasin magama jääda, no ei jäänud, kõik õhk oli paks ja nii edasi, aga ma hiljuti ostsin endale õhuniisutaja ja tegelikult see on aidanud päris palju, kuigi täna mõtlesin nüüd minna seda propellerit endale ostma, et puhuks ka mulle mingit õhku peale.
0: Ühesõnaga, häda on kaelas, jah?
1: Häda on kaelas ja lahendust ei ole tegelikult otseselt.
0: No tegelikult sa oled juba selles mõttes tublil teel oma nende ohtudega, aga no see nõuab siis vastavaid väljaminekuid, on ju. kodu.postimees.ee on toonud väga huvitava artikli selles osas, et mis veel aitab sellise asja vastu, on põrandate pesemine enne magama minekut. Ma ise küll ei kujuta ette seda, et oled nagu ilgelt väsinud ja tahad tüttu jääda ja sa hakkad põrandat pesema. Aga kui see energia on sul ikkagi alles, eks ole, siis tuleb välja, et noh, kui praegu nüüd lähen tagasi oma nende füüsika ja keemitundidesse, siis see kõlab kõik väga loogiliselt, aga vaat, kui sa põrandaid pesed niiske lapiga ja et oleks puhas lapp, eks ole, niiske lapiga, jääb põrandale siuke õhuke veekiht ja see hakkab mingi hetki aurustuma. Ja selle jaoks, et üldse aurusta saaks, sul on vaja soojust. Ja vesi võtab selle soojuse toa õhust või põrandalt. Ehk siis selle tulemusena muutub õhk veidi jahedamaks ja põrand ka jahedamaks.
1: Aga mis sa sellest arvad, kui ma ikkagi selle õhu niisutaja lihtsalt tööle panen ja see niisutab
0: no,
1: mulle sealt?
0: Vaata, see oli väljaminek, ainu, see õhu niisutaja. Ainu. Võibolla mul näiteks vaatan pangakontot, mõtlen, et õhu niisutajaks võibolla hetkel finants ei ole. Oh, ma saan põrandad ära pesta, et mul oleks natukenegi nagu helgem siis magada, aga kas ma leian seda energiat, et hakkate üldse põrandaid pesema enne magaminekut? Yeah, right.
1: No tegelikult ma vaatasin ka netist, et saab ise õhuniisutajad ehitada, kui sa võtab plasspudeli, paned sinna kuhugi seda vett sisse, paned ta akna äärde ja siis see tuul puhub ja vesi aurustub ja sul on ja, kõik on seal üli niiske.
0: No otse loomulikult see minu variant, mis ma siin praegu edastasin, eks ole, ei tööta nii hästi kui konditsioneer otse loomulikult on ju. Ja see jalanda temperatuuri võibolla nii nagu mitme kraadi võrra. Aga ruum võib nagu tunduda, võibolla isegi placeboefektis värskem ja ta on nagu vähem lämbem. Äkki keegi tahab meie kuulajatest ära proovida ja meile teada anda. Mina tean seda, et mina isiklikult põrandaid enne magaminekut pesema ei hakka ja ma tean, et Steven paneb tööle enda selle õhuniisutaja. Seega palun proovige keegi ära ja andke meile teada. Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi. Wake up Estonia, this is my morning.

0: good morning.
1: Kui vanalt sina said üldse iseseisvaks inimeseks?
2: Aga kes on iseseisev inimene?
1: Võib-olla niimoodi, et ei sõltu vanemate rahakotist ja elab enda korteris kuskil või elamus.
2: Aha, et oled nagu vanemate juurest välja kolinud ja otseselt igakuiselt raha neilt vaja ei ole, kui nad just ise ei taha sinu ellu panustada rahaliselt. 22. Okay. Ma ei tea jällegi, ei taha nagu statistiliselt siin nagu midagi paika panna, aga ma kolisin pigem võrdlemisi hilja välja vanem emmeissi juurest, aga ma olin 22, kui ma läksin oma esimesse üürikorterisse elama. Jah.
1: Ja kas see protsess oli sinu jaoks raske? Miks me sellest räägime on üldse see, et Redditis tõstatus 16-aastana naisterahvas siis küsimuse, et kui vanalt on okei üldse siis iseseisvaks hakata ja kuidas seda protsessi nii-öelda alustada, et on nii-öelda tupikus.
2: Appi, kui põnev teema. Mul on nii kahju, et me ei või 20 minutit järjest rääkida nagu reaalselt. Aga mina ütleksin, et antud küsimusel ei ole konkreetselt mustvalget vastu. Ja nii ongi. See oleneb nii palju sellest, et mis tugivõrgustik sul tegelikult on, kuidas on sinu perevõrgustik, kuidas on teil kasvatus, on ju. Et siin ei ole õigeid valesid vastuseid. Et minu see 22, see vanus, võib tunduda ka, et appikene, et kui mina sain 18, ma läksin kohe ära, on ju, sest sa oled just kui seaduse silmis oled sa täiskasvanud, on ju. Aga mul ei olnud vajadus ära minna. Miks ma peaks ära kolima ainult selle pärast, et just kui seadus näitab, et ma olen 18 ja nüüd mine tee minekut on ju. Siin ei kallis 16-aastane, siin ei ole õigeid valesid vastuseid, vaata, mis elu toob ja ära nagu sellepärast ära koli, et just kui kõik kolivad ja just kui äkki peaks. Ei pea.
1: Ja mina olin see, kes tegi selle varajase kolimisest, et kõik teised kolisid nii. Ja ma mõtlesin, et peab ka siis ära kolima. Ma olen suht terve elu olnud väga iseseisev. Ma tean, et kui ma olin mingi 13-14, siis ma olin see, kes ikka ise alati süüa tegi. Pesupesemine oli suga ainuke asi, mis ei mul tegemata, aga muidu üldiselt ma elasin.
2: Aga rahaliselt olid sa ikkagi ju nagu toetatud ju sellel ajal.
1: Toetatud, aga ma proovisin alati ise teenida võimalusi, et kuidas seda raha endale ka nagu teenida kuidagi. Aga ma kolisin välja äkki mingi 17-aastase lõpp või 18-aastase algus.
2: Kuidas tunne oli? Kas
1: ma ei olnud valmis selleks.
2: Sa ei olnud ja valmis.
1: Ma sain elult ikka väga palju vitsa nii-öelda. Õppisin ise läbi enda nii-öelda kogemuste selle asja ära, kuigi kasvatasin sellega endale paksu naha ja sain palju kogemust, kui oleks olnud ikka meeletult tore, kui mingisugune lapsevanem minul oleks võtnud kõrvas kinni ja väinud, et ei lähe see ikka kuhugi.

0: nädalavahetusel avastasin ma endale siis uue sellise kategooria, mis ühendab eestlasi, võib-olla rohkem isegi Eesti mehi, vähemalt see oli see, mis ma enda silmaga märkasin. Kui ma käisin Poolas, juhtus mul autoga siis see asja, et ta läks keset teed katki, tossas korralikult, no seal läks nii kuumaks, et tuletõrjad ütlesid, et mingisugune leek seal oli. Kui suur, ma ei oska öelda, ma ei näinud seda, aga tegin sotsiaalmeediasse siis video, et olen keset Poolat siin praegu, näitasin seal auto kapoti alt natuke, et näete, et siin tossab.
1: Ja mitu teadjad sulle sinna DM-sidesse tuli nüüd siis?
0: Nad isegi ei tulnud mulle see DM-idesse, või ta tahaksid kohe kommenteerima seal video all. Ma arvan, et ligi 100 Eesti meest käis seal kindlalt läbi, kes oli, kõigil olid omad teooriad. Nad ütlesid, et no see on ju nii ilmselge, et siin läks see keema või et see läks see kat. Igalühel oli enda mingi põhjendus sellele. Mulle muidugi öelda, et kuidas mina saan olla selline mees, kes ei saa kohe aru, milles viga on.
1: Come on.
0: Ja siis muidugi neil kõigil on endal oma arvamused. Ja siis, et miks üldse tuletõrjujad kutsusid, et täiesti mõtetu.
1: Sellepärast, et minu auto tossab.
0: Ja seda tegid. Ja kes seda tuletõrjujad üldse kutsus, oli tee ääres siis need pulmalised, kes tulid ja kes oli ise tuletõrjuja. Ütles, et jah, kutsume sõbrad siia, kui need tuletõrjad tulid, viskasid seal kõik käppa ja nad olid mingi, jah, need on minu sõbrad. Terve aeg seal tee ääres need poolakad ütlesid, don't worry, all good, don't worry.
1: On all good, kõik hästi, kui minu auto tossab. Et iga Eesti mees oli siis meeletu teadja läbi siis video, et mis autol viga on. No hästi, ma kohe ütlen ära, et tegelikult kindlasti mõnel neist oli õigus, mis täpsemalt seal nagu nii-öelda põlema või katki läks, on ju. Aga öelda teisele mehele, et mis mees sa selline oled, et sa ise ei tea. Tuletan meelde, et Steven on noor ja et Steven ei ole õppinud näiteks automehaanikat selle koha pealt, et sa ei peagi teadma. Ma tahaksin sinu südant nii-öelda rahustada, et see kindlasti teinud sind vähem meheks.
0: Okay.
1: Et sa ei teadnud kohe öelda, mis kapoti all toimub.
0: Ma juba mõtlesin, ma lähen nüüd kutsekooli, hakkan õppima automehaanikuks.
1: Aga kas see kalb ei ole?
0: Võtan veel lisakursused, kunagi sellele erialal tööle ei lähe, aga lihtsalt selleks, et olla rohkem mees. When I wake up in the morning. This is my morning.

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Best coffee , best music , best morning .
2: Let's go !
3: tere hommikust , kell on kohe saamas 7 , on reedene hommik ja on 26. juuni ja teid siit My Hits eetrist tervitavad Janek Jamie Vavilov ja Steven Raidmets .
4: tere hommikust !
3: niimoodi , Steven , kas sa oled mõnusalt siis ärganud , oled valmis tööpäevaks , nagu me siin juba tead tund aega oleme jäpanud ?
4: no tead , mul võtab ikka pigem kauem aega , et see ülesärkamine tuleks ja siis , kui see 10. tund täis saab , siis ärkan alles ülesse .
3: 10. tund ? ehk siis oled pühapäeva hommikul valmis
4: kui kell 10 kätte jõuab , siis minu silmad avanevad ja hing ärkab .
3: Hea, et siis , kui on aeg minna võib-olla , mis iganes meil täna plaanis on ju . Aga mis sa siis eile ära korraldasid , kas midagi elumuutvat , midagi sellist , mida iga eestlane võiks täna mõelda , et oh , teeks sama .
4: võib-olla tõesti , ma käisin turuplatsi peal , nagu Andril kombeks on , seekord võtsin mina selle endale ette , ostsin maasikaid , sõin neid pool kilo maasikaid autos kohe ise ära pesemata ja peale seda oli mul mingi tund aega kõhuvalu ja siis ma mõtlesin , miks ma neid maasikaid ära ei pestnud ja miks ma kõik need maasikad kõik järjest ära sõin ja siis ma läksin sõbra juurde , sõin arbuusi peale ja siis hakkas parem. Siis õhtut veetsin ka ühe teise sõbraga , kellega üle pika aja mängis natuke Playstationit ja siis läksin magama ära ja ongi kõik.
3: Oh, küll sul on palju sõpru , see on nii tore. See tõesti , ei siiralt, see on väga tore, sest ma väga tihti kuulen, kuidas sa saad sõpradega kokku ja keda ei ole võib-olla kauem näinud või isegi ei ole vahet kaua või mitte kaua, on ju. Aga et sa veedad inimestega kvaliteet aega, ma pean sind kiitma. Ja ma arvan, et asi võib-olla ei olnud pesemata maasikates. Võimalik, et lihtsalt pool kilo maasikaid minu arust, kas siis tühja kõhu peale, sa läksid just otse pärast tööd vist, eks ju?
4: Jaa, ta vist oli pigem tühja kõhu peale, jah.
3: No jah, nii et seal on mitu aga, nii et kindlasti väga palju õppetunde, aga väga palju ka seda, et mida võiks täna teha, eks siis veeta oma inimestega aega, on ju.
4: Ja sina, Janet, kuidas sinu eilne päev möödus?
3: Mina läksin, tead, ma läksin eile trenni niimoodi, et ma tegelikult istusin pool tundi, istusin autos enne, kui ma hakkasin trenni poole sõitma ja mõtlesin endale igasugused põhjused välja, miks ma seda crossfiti tegema ei peaks. No tõesti, no kõik, ma mõtlesin kõik välja, oi kuidas tundsin hommikul, kuidas põlv natuke valutab, võibolla ei peaks. Ja siis ma otsustasin, et Janet, ära mõtle, hakka lihtsalt sõitma sinna poole. Ja tead, kui hea trenn oli. See oli uskumatult hea trenn, nii et aitäh sulle Kekko CrossFit ja see on täpselt tihti lugu see, et me võiksime vahepeal vähem mõelda ja rohkem tegutseda. Ja nii ma eile tegin ja näed, ma saavutasin enda jaoks suure asja eile. Aga ma loodan, hea koolajad, ka sinul on ilus reede tulemas ja meie oleme igal juhul sulle toeks kuni kella 10. Nii, tere hommikust ja siin on teile head muusikat.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
7: Let's go!
8: This is my hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja on väga paslik tänasel hommikul rääkida ka natuke sellest, mida meil ilm toob. Sellepärast, et head eestlased, meieni on jõud maas, mõnus. Selline, tahaksin öelda kuuma laine, mida me oleme arvatavasti kaua oodanud, aga ütlen kohe ära, et tegemist on siis sellise kuuma lainega, kus tihti lugu õhku on vähe ja isegi varjus võib olla kuni 26 graadi keskmiselt. Seega kindlasti soovitan siin panna endale päikesekreemi peale ka siis, kui sa tead, et sa just kui päevitama otseselt ei lähe. SPF on alati väga-väga tere tulnud. Täna lubab lausa kuni 24, homme kuni 28 ja üle homme ehk siis pühapäeval kuni lausa 30 graadi. Et mõnus, aga ennast kindlasti jahutama peab ja kuigi tõesti ma olen seda kaua oodanud, siis tuleb ikka olla ettevaatlik, sest et mina nägin eile enda naha pealt, et ma olen väga palju olnud päikese käes ja hakkab juba siin midagi maha kooruma.
1: No mina eile, kui ma sain siin sõpradega kokku, siis üks sõber oli selline, kes suutis päikese käes magama jääda ja siis ta näitas meile, et ees olev kõht oli tal täiesti siis punane ja juba nahk koorus ja tagant on siis lumi valge. Et ja ütles, et ei ole kõige mõnusam olek, nii et tuleb seda päikese kreemi kindlasti kasutada.
0: Mulle meeldis sõnapaar esmine kõht, mis see tagumine teeb. Aga huvitaval kombel vähemalt minu jaoks on see, et näitab, et hetkel siin põhjapool, ehk siis Tallinnas näitab isegi rohkem sooja kui näiteks Võrukandis. See on hetkel see, mis mulle siin ilmateada näitab. Küll aga siin võivad ka need kenasti pöörduda, need tuuled, nagu öeldakse. Aga koos siis selle soojaga tuleb ka siis välja, et on natukene ka hoovihma. Ehk siis saju võimalus on kõige suurem hetkel Ida-Eestis. Kuidas see siin meil hetkel kõik läheb? Mina mõtlesin küll täna minna päevitama näiteks pärast tööpäeva. Kas ma endale seda ka luban sellepärast, et lauspäikese käes niimoodi 30 SPF ei sobi. Ma arvan, et tuleb ikka kangem SPF osta ja ennast ikkagi hoida ka. Nii et siin on teile väike siuke mõnus seitsmene ilmateade. Ehk siis juba praegu pange ilust SPF endale peale. Ja jah, absoluutselt nautige ilma, aga olge ka ettevaatlikud.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Go! I just might.

0: Tere hommikust, kell on 7.25 ja leidsin mina ühe väga toreda postituse Threadsist, kus siis tuuakse välja aspekt, et ühel mehel on siis külas, noh, ühel on siis elab külas, kus on tekkinud kaks uut maja ja mõlemas siis kahe aasta jooksul mõlemas majas on elanikud vahetunud, sest paarid on läinud lahku. No ikka juhtub. See ei ole tema nagu see kogu Threadsi nii-öelda mõte või point, vaid pigem just see, et see koos elab see värk, et mida peaksid paarid tegema ära enne, kui siis ühiselt just nimelt maja soetavad või noh, üürikorter on üks asja, aga nagu soetatud maja, kus on vaja ka näiteks aja eest hoolt kanda, on juba teine asja, on ju. Ja ta on toonud siin välja, mis tema arvates võiks paarid teha ära enne, kui koritakse koos maja.
1: No nii.
0: Esiteks peaks tegema kindlasti ära koos ühe kanuumatka. Just ebamugavad võibolla olukorrad, et mis, kuidas keegi reageerib. Järgmisena panema tapeeti kokku.
1: Okay.
0: Ja sinna on kohe üks naine kommenteerinud juurde, et võiks olla isegi mustriga tapeet. Et noh, üleni ühes värvis tapeet, okei, okay, aga just nimelt, et kuidas need mustrid kokku lähevad, on juba teine asi. Järgmiseks on siis telkimine.
1: Ja.
0: On toonud välja, et võiks ära teha koos. Samuti on hästi vahvalt öelnud, et seltskonnale kokk

0: kindlasti minu meelest on see, et üks ühine reis tuleb kindlasti ennem ära teha. Siuke minimaalne nädal aega. Ma mäletan, et ükskord, kui ma käisin ühes töökohas, siis mulle seal üks vanem härra, kes oli siis, ta kohe jagas mulle elutarkusi ja siis ma rääkisin talle, et ta oli leidnud endale siis kaaslase ja ta ütles, et oi, Steven ära ennem temaga kokku koli, kui sa ei käi temaga kuskil Euroopas reisil ja ei tohi olla luksusreis, vaid siuke pigem, et no võtate ka rahulikult ja võibolla seljakotid selga ja vaatate, kuidas hakkama saate ja tegin ära selle ja tal oli õigus selles mõttes, et läks väga hästi ja saingi aru, et tuleb teha üks siuke mõnus võibolla ebamugav olukord koos läbi ja siis saad aru.
1: Oi, kindlasti ja vaata, kui head nii pidi läks, on, aga sa kindlasti avastasid kogu selle reise ajal ka neid uusi külgi, millega arvestada on ju.
0: Täpselt.
1: Tead, mul on neid asju siin veel, nii et teeme väikese mõnusa muusikalise pausi, nüüd laulab teile Nublu lauluga Kesse Laid ja siis tuleme antud listi juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja räägime taas kord siis sellest või noh, jätkame pigem teemal, et mida peaksid paarid tegema enne, kui nad soetavad maja. Just nimelt see aspekt, et nad soetavad maja, mitte üri korterisse koos, vaid just nimelt suurem selline kinnisvara. Ja tuleb siin eestlaste enda vastused ja nimelt siis Threadsist. Ja on öeldud siin veel lisaks sellele, mis me siin eelnevalt mainisime, näiteks nagu kanuumatk või panema tapeeti kokku, mis oleks ka mustriga, on öeldud, et IKEA mööbli kokku panek ilma juhendit süüdistamata. Et nii palju, kui mina olen kokku panud IKEA mööblit, mis ikka on, olge mausad, kõik kummutid ja lauad ja kõik asjad, juhendis üldjuhul on kõik korrektne. On juhtunud mõnel mu sõbrannal seda, et on mingi kruvi puudu, et olgu, aga juhend üldjuhul on olnud korrektne. Seega, kuidas panna kokku näiteks kummut niimoodi, et tülli ei lähe.
2: Ma vahepeal tulin ka ühe mõtte peale, et võibolla peaks paarid saatma kuugi raskesse põgenemistuppa ja vaatama. Ja niimoodi, et nad ei tohi neid vihjeid küsida ja siis vaatama, mis nende nagu mõtted ja loogika on, kuidas seal pääseda koos.
1: Ja kuidas see tiimitöö on, on ju. Siis järgmine ütleb, et paperkaardi järgi võõras riigis liiklemine. Paperkaardi järgi. Mina võin kohe öelda, et ma võibolla muutuksin seal Krampi. Ehk siis natukene niimoodi, et kuidas sa aru ei saa? Ja siis tegelikult olen ise valesti öelnud, täiesti võimalik. Lennujaama jõudmine kell 4 hommikul pärast 3 tundi und.
2: Oi ja. Ja siis tuleb veel mingi 7-tunnine lend ka ja veel lend hilineb sinna otsa. Ja
1: siis
2: ja
1: oled kõik, kuskil.
2: Järjekorrad on mega suured ja peavalu on. Ja,
1: oi. Oled lennujaamas ja siis on kõht on tühi, aga samas kõik on nii kallis. Järgmine on, ma arvan, et üks mu lemmikuid. Pühapäeval kell 5 otsustamine, et mida õhtuks süüa. Seda aru, kõik on nädalast kohati väsinud. Kui on ka väiksed lapsed, ega see nädalavahetus pole ka ju suuresti mingi puhkus, et pead ikka ju tegelema, on ju. Ja siis on pühapäeval saad aru, et midagi kodus ei ole, aga süüa peaks tegema.
2: Ma arvan, et isegi nagu kahekesi toidu tellimine on juba väga raske asi. Nagu ma tean, et vahepeal, kui me nagu kaasasega midagi tellida tahame, siis me vaatame seda appi ja me oleme nagu ei oska mitte midagi valida sealt.
1: Ja nüüd kaks täiesti lipulaeva minu jaoks on autoparkimise juhendamine. Ossa juurikas! Ja siis koos tekikoti vahetamine.
2: Okei, väga huvitav.
1: Minu jaoks see parkimise juhendamine, kui ma ise olen roolis, on see, et ole vait, ma ise tean, kus ma olen.
2: Ma olen õppinud, oja ma suu kinni ja lase lihtsalt autojuhil sõita.
1: Võt näed, Steven, nii noor, aga juba nii tark.
3: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
4: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
5: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Get up. My heads.

0: up Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.
2: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: tere hommikust, 7.47 on saanud kell ja kuna siin mina suutsin endale osta kodu aastakene tagasi, siis järgmine siis selline lause sulle, Steven, siis täpsemalt kodukindlustuse kohta, mida siis Salva kodukindlustus on meile kirjutanud ja vaatame, kas sa tead, kas see lause on nüüd tõde. Või ei ole?
1: No tänase päevani pole ma ühtegi vist veel suutnud tõeseks määrata.
0: Tead, sa eile peaaegu, et suutsid, aga sa lükkasid selle lause ise eitavasse vormi ja siis pani tuupi.
1: No proovime.
0: Proovime. Lause on järgmine. Salva kodukindlustusega on automaatselt kindlustatud ka robot niiduk.
1: Robot niiduk, kodukindlustus. No robot niiduk käib sinu kodus. Kui sul on kodukindlustus, ma tahaks arvata, et see on tõsi.
0: See on müüt.
1: Oota, mis asja?
0: Tegelikult nagu sul, ma saan sinu mõttest aru, sellepärast robot niiduk kuulub just, kui ta teeb seda tööd kodus. Aga kaitse laieneb otse loomulikult ka robot niidukitele, kuid siin tuleb teada, et Salva kodukindlustuses loetakse robot niiduk koduse vara hulka ning see on kindlustatud ainult siis, kui kodukindlustuse leping sisaldab ka koduse vara kaitset.
1: Okei, nii et jälle tegelikult mul on 50-50 võimalus.
0: Just, et noh, tegelikult robot niidukitega vaatan see, et kahjud on seotud tihti lugu kas äikese või ülepingega. Seetõttu nagu, kui sa valid kodukindlustust, on oluline valida ka siis sinna lepingule juurde kogu riski kindlustus.
1: Okay.
0: Et tagada see laiem nii-öelda kaitse just nimelt nende ootamatuste vastu. Ja tihti lugu kodukindlustuse osas ongi need ootamatused nii suured, et asi, mis ei ole sellega seotud, et sina just kui midagi pekki keerad, on ju. Et ma ei tea, oletame, et ülemine naaber otsustab kraani mitte kinni keerata, on ju. Ei ole küll sinu murega, seal on kindlasti vaja ka seda kogu riski kindlustust, on ju. Nii et peaaegu.
1: No mina sain jälle targemaks, aitäh
0: just
1: sulle, Janet.
0: See ongi kogu see mõte, nii et aitäh, Steven, et võtad selle nii-öelda selle enda peale. Aga meil käib ka MyHits Facebookis siis Salva kindlustusega väga tore sõike loosi mäng, kus me loosime välja siis sellise seljakoti, mis võib olla ka samaaegselt portfell. Välja seega mine kindlasti vaata üle see loosi mäng, kommenteeri mõni enda suveplaan, mis sul on. Ole ka MyHits jälgija ja kuule juba täna ju loosime välja võitjast, et täna on reede. Seega mine MyHits Facebooki ja võta kindlasti loosimängust osa.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3

0: tundi alustab Wins Casino.
1: Tere hommikus, kell on saanud juba 8 ja Mehikus pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Anna Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
2: Oot, et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina.
1: Jah, okay, seal jäätises on üks siuke salajane asi või no tegelikult väga avalik asi mida ta arvas, et noh, ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummi rosina jäätis ja temale väga meeldib rummi rosina jäätis, tüüdis, et Mehikost on ta pärit ja seal on see lapsepõlv asi tal. Mm-hmm. Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40%-ne, nii et temal oli väga magus uni.
2: Legend! väga selles mõttes gift, noh, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga, väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
1: Ja.
2: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapära see maeg olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene selle selli köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen noh, ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on liköör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaija et noh, lapse see mõtmaailm on nagu niivõrd kohati paisutatud ja niivõrd nagu kohati dramaatiline. Mm-hmm. Ja siis pidid vanemad mind nagu maha rahustama, et kuule, see tegelikult on okei, pole hullu, noh ära võtta on mm-hmm. ju, aga pole hullu. Aga siis jäigi sinna diivanile magama ja pani magusat unde.
1: Mina mäletan ka neid liköörikomme ja ei, mulle need väga ei meeldinud, aga jah, Mehiko komöödik.
2: Koomik.
1: Ei ütle komöödik. Ma ei tea, see tahab ise tulla. Tema ütles, et midagi hullu ei ole, uh-huh. et väga rahule jäi selles mõttes selle jäätisega, et mingi pretensioon ei ole.
2: Järgmine kordki või?
1: Järgmine kordki ja see on võibolla tal nüüd hea une saladus nii-öelda. Ma tahaks ise seda jäätist näha, et huvitav, kas seal on siis ikkagi suurelt kirjutatud, et tähelepanu, siin sees on alkohol või see on lihtsalt kuskil taval jäätiste vahel rahulikult võtad ja siis hiljem ka oled väga mõnus unega.
0: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.

0: tere hommikust, 8.12 on saanud kell ja polegi ammu aega rääkinud teile, mis teeb Taylor Swift ja nüüd siis ka võib rääkida, et kui me räägime Taylorist, võib rääkida ka siis Travis Kelceist, nimelt siis nemad kaks on kihlatud juba siis eelmise aasta augustist ja kuigi Taylor ega Travis ei ole ise oma pulma ametlikult kinnitanud, oma pulma kuupäeva, siis mitmed meedia väljaandmed on siis rääkinud, et pulmad on plaanitud 3. juulile 2026, ehk siis see aasta, ehk siis noh, olge mausad, kohe varsti, kas ei ole mitte järgmine reede? Nii et ei ole, on küll järgmine reede ja tuleb välja, et kõige tõenäolisemaks pulmapaigaks peetakse Madison Square Gardenit New Yorkis. Mis kohta täpsemalt on, tegemist on siis sellise kuulsa siseareeniga ja seal on toimuvad ühed maailma kõige tuntumad, ma ei tea, kontserdid ja spordisündmused. Ja see areen avati aastal 68 ja mahutab sinna umbes 220 000 inimest, et wow. Siis päris korralikult. Ja tuleb välja, et Taylor ja Kelce on pannud siis New Yorkis ühe vastava sellise linnaosa kinni lausa siis 3 päevaks.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Ja see on jällegi see, et Taylor ei ole seda kinnitanud, Travis ei ole seda kinnitanud, aga no ütleme niimoodi, et väga mitmeid pulmakülalisi on oodata umbes 1000 külalist. Ja olevad siis juba need näiteks Kansas City Chiefs mängijad broneerinud siis Times Square'i hotellides endale toad.
1: Mm-hmm.
0: Et tõenäoliselt see pulm kohe toimub. Ja täpsemalt siis ongi Madison Square Gardenis.
1: See oli siis arvatavasti mingi võltsuudis, mida mina nägin, et sa saad, et müüakse pileteid sinna pulma.
0: Jussu!
1: Seal oligi, et ma lugesin okay. seda, et mingi Madison Square piletid tulevad müüki, et sa saab minna pulma vaatama.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis oli mingi draama oli kuskil TikTokis ja ega ma väga ei süvenud sellele.
0: Ja.
1: Mina tegin eile video, kus ma kogemata ajasin sassi siis Taylor Swifti ja Katy Perry. Ja
0: nägin seda, seda ma karjusin teisel pool ekraani, et kullakene tegemist ja. Ei ole Katy Perryga.
1: Väga, väga paljud karjusid, aga ma oma peas ma teadsin, et see on Taylor Swift ja ma ei tea, mis mu suust tuli välja Katy Perry.
0: Ikka juhtub. Aga jah, hetkel on ainuke draama, mis mina olen kuulnud, on see, et tegelikult see, et nad tahavad panna päris sellise korraliku linnaosa 3 päevaks seal New Yorkis, kus toimub väga, väga palju liiklust ja väga palju, et, noh, et inimesed lähevad hommikuti tööle.
1: Mm-hmm.
0: Et inimestel on küsimus, et miks sa Taylor, sul on raha, võta mingisugune eraldi saar oma pulma jaoks, aga ära pane linna kinni niimoodi, et mina ei saa hommikul tööle minna. Ja.
1: Väga aus selles mõttes, väga aus. Kuidas ma nüüd ütlen ülemusel, et kuule, ma ei saa täna tulla, et siin on Taylor Swifti pulm.
0: Võt, aga nii ütledki. Ja süüdistad lihtsalt Taylorit ja siis Travis Kelceit. Aga jah, nende pulm väidetavalt 3. juulil siis toimub. Eks me hoia teil siis ka ikkagi, anname teile teada, siin uudistest, et kuidas see täpsemalt läheb.
1: Me oleme koha peal selles mõttes.
0: Me oleme need, kes ostavad need pilet.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.25 on saanud kell. Nüüd, Steven, ole hea, kujuta ette, et tuleb mingisugune, tuleb torm. Sul on oma aed, sul on seal batuut ja või siis mingisugune ilus kaunis puu, tuleb nüüd torm. Ja siis nii-öelda jutumärkides tänu tormile tõuseb lendu batuut, läheb võibolla teise kohta ja murdub puu. Mis sa arvad, kas noh, sinu vara saab ka... saab nii-öelda kahjustatud, kas kodukindlustus, kas salva kodukindlustus nii-öelda kaitseb sinnade kahjude eest või mitte?
2: Tead, ma lähen uut taktikat pidi. Siiamaani pole ma kordagi siin õigesti öelnud. Ma ütlen niimoodi, et ma tahaksin öelda, et see on tõsi, aga ma ütlen hoopis vastupidi ja ma ütlen, et see on müüt.
1: Mulle meeldib sinu suupi pakkumine. Sul on õigus. Nimelt siis nii-öelda kodukindlustus ainult seda kahju küll ei siis korva, aga kui sa tahad, et selline olukord oleks ka kindlustatud, sest et olge maus, et siuksid olukordi võib juhtuda, eriti kui sul batuut on võibolla see väiksem, see kergem või puu on juba vana, vali kogu riski kaitse, mis ongi siis sellise laiema kattega kui siis need valikriskide kaitse.

0: sellepärast muretsema, vaid see kogu riski kaitse on seal, muretseb minu eest.
1: Ma olen ka alati kindlustusega see, kes tahab, et kõik asjad oleksid ikkagi ära kindlustatud, sest et kui homme ülome seda juhtu, aga isegi paari aasta pärast see tuleb, siis oi, sa oled nii tänulik ikkagi, et see on sul võetud.
0: Just, sellepärast ongi salva kindlustus üleüldse, kas vahet pole, kas me räägime kodukindlustusest või kaskokindlustusest või ma ei tea, õnnetusjuhtumi kindlustusest tuleb ikka igate moodi siis appi. Ja meil on väga hea meel, et meil on ka salva kindlustusega MyHits Facebookis väike loosimäng käimas, kus me loosime välja. Ma peaks ütlema, et ühe kõige turvalisema seljakoti ja portfelli, mis ma kunagi olen käes hoidnud. Et seal on tõesti tore loosimäng. Täna juba loosime välja siis ägeda seljakoti võitja. Siin nii Andri, mina kui Steven selle kotiga kenasti poseerime seal loosimängu pildi peal. Seega mine võta loosimängust osa, sest juba täna loosimegi võitja välja. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.35 ja no mina olen väga õnnelik, et suvi on lõpuks käes, päike on väljas, ilmad on soojad, aga üks asi, mis selle suve tulekuga alati mul vastu karva käib, on need puugid, kes hakkavad lõpuks välja tulema ja sinu peale ronima, sest et varem ei ole puugihirm olnud, aga vist on see, mida vanemaks saan, seda, see kuidagi puuk hakkab hirmutama mind millegi pärast.
2: Ja ma saan sinu nagu murekohast aru, alati aitab, noh, selle koha pealt võib-olla su meelele aitab kaasa siis puugi vastane süst, on ju. Ja kindlasti see, et pärast metsas käiku või no isegi olge mausad, pärast, ma ei tea, muru sees käiku, tasub kellelgi kõige oma keha üle vaadata, et emme rääkis ka, kuidas meil on väike selline suvilaadne koht siin Tallinna lähedal ja ütles ka, et ta käis umbes 3 korda aias ringi, askeldas seal ja leidis 2 puuki enda kehalt ja see oli konkreetselt, see ei olnud see, et lähen matkaale, olen nagu terve päev metsas, see oli see, et käisin oma aias ringi siis 3 tiiru ja juba on puuk peal, et kindlasti ei tasu nii-öelda häbeneda seda, et lasta kellelgi vaadata üle siis oma keha, et ei oleks seal puuke, otse loomulikult.
1: Aga kui ei ole kedagi võtta, siis nüüd sotsiaalmeedias levib soomlaste poolt leitud trikk või siuke häkk, kuidas lihtsasti puugid kätte saada, on see, et sa võtad enda selle, ma ei tea, mis see täpselt nimetus on, see riiete rull, et sa saad neid karvu enda riide pealt nagu eemaldada, siukse teibiga rull, ja kui sa tõmbad üle näiteks niimoodi riide, need puugid jäävad üli lihtsasti sinna rulli külge kinni, ja näiteks kui sul on musta värvi riided, sa ei pruugigi seda puuki näha, nii et kui sa rulliga lihtsalt rahulikult tõmbad üle, nägin videos, et jäigi 4 puuki tõmbas kohe sinna rulli külge ja ega riide pealt näha neid ei olnudki.
2: Ja, et see ongi see, et palja silmaga ei näe, aga see rull aitab. Vaata, ei oleks tulnudki selle peale. Ma arvan, et mis mina teeksin, mis muidugi kõige targem ei oleks, võtaksin selle, oletame seda tumetat värvi pusa endal seljast ära ja võibolla klopiksin, vaata. No see, siis see puuk läheb ikka, see võib, ma ei tea, lennata kuhugi muu inimese või asja peale, aga võt selle rulli peale ma küll ei tulnud. No näed, tänud head soomlased, tulite antud idee peale. Kas nüüd hakkad käima metsas rulltaskus?
1: No, jah. Ja? Tegelikult ma ei tea, kas ma päris rulltaskus hakkan ringi käima, aga mul tuleb järgmine nädal siuke projekt, kus ma olen nädal aega metsas. Ma tegin nüüd selle vaktsiini iga puugi vastu ära ja ma selle rulli võtan sinna kindlasti kaasa. Et, no ei tahaks, et ta mul seal kuskil ronima hakkaks.
3: Maal on õhku maal.
4: Tulge võimlemis Piola.
5: Just, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
6: Piiramatu eridiil!
7: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: This is my morning.

0: Salud.
1: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.45. Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad, sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
2: Jaa, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüjatädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, siis ma olin nagu okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
1: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
2: ja siis järgmise letti see oli nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi, siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ostsin ära, jäin rahule ja asi korras.
1: Nii teeninduse kui maasikatega.
2: Ja.
1: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeretuse ja ütle tere, tema teeb kanna pööda läheb minema.
2: Ja.
1: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni, on ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
2: Ei no ja see minu teeninda, seal hakkas teid seal kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
1: Okei, sealt võibolla tõesti, aga nüüd kodu.postimees.ee on toonud välja siis sellised nii-öelda aspektid, et mis, et kuidas maasikaid valida ja mis on, et tihti olu kõige paremad maasikad ja see kõik, see nimekirja on, ütleme, päris pikk, aga mina tooksin välja selle, mis on toob artikkel ka välja, et kõige siis olulisem märk on lõhn. Et kui maasikad lõhnevad juba karbist tugevalt ja magusalt, on tõenäosus hea, nii-öelda, et sa saad nagu hea maitsega maasikad. See ei pruugi alati olla nii, ma igaks üks tõstan käed üles, on ju, aga mina leian ka, et kui sa juba lähed nagu maasika letti juurde, sa tunned juba seda magusat lõhna, et siis mul on üldjuhul päris hästi läinud nende maasikatega ja minu arust sama asja on tomatitega, et kui tomatitel on see kasvuhoone lõhn, mis on niivõrd hea ja niivõrd nagu see spetsiifiline lõhn, siis on tomatid ka päris head.
2: Praegu Eesti maasikad on päris mahlased juba ja päris mõnusad, nii et ma tõesti väga soovitan minna vaatama turule või noh, tegelikult need müüaks igal pool linna peal ka, aga ma leidsin, et turu hind on muideks palju soodsam kui see, mis seal kuskil linna peal putkades müüakse, nii et kes ei ole veel maasikaid võtnud, palun minge oske.
3: Kasiino, spordiennustus, üks nimi, Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus, Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobib viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
7: This is My Hits Morning Show.
8: Hey, get up.

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Tere ilusat hommikut kõigile , ma loodan , et kõigil on mõnusalt juba tead kohvi või tee joodud , mis iganes teid siin hommikuti üles äratab . loodame , et ka meie oleme osa sellest ja kuna on reede ja kell on saamas kohe 9, siis me toome teieni siis muusikauudised . Kellel on tulnud uus singel välja , kellel on tulnud uus album välja ja mina lendan otsemaid nüüd Ameerikasse . Nimelt siis Charlie XCX on tulnud välja siis singliga nimega Wink Wink ja räägib see laul siis sellest , et kuidas siis vanast lahti lasta ja lubada enda ellu uut algust . Žanriks on selline mõnus pop , soul , natuke ka R&B mõjutustega ballaad . Ma tean seda lõppu ei oodanud mina ka , tõesti tegemist on ballaadiga ja mina ütleksin , et väga selline võib-olla natukene kurvake kuulamine , aga samas väga ilus . Seega soovitan kuulata .
2: Ka Somber on tulnud tagasi uue singliga My Body Isn't Ready , mis siis räägib sellest nagu keerulisest tundest , kui peaks justkui edasi liikuma , aga süda ja keha ei ole selleks veel valmis .
1: Oi , ma tean , mida ta tunneb
2: New Yorkis pärit artist kirjutab muideks ise endiselt veel kõik enda lood ja on tõestanud , et suudab teha nii pop-rock bängereid kui ka aeglasemaid ja sügavamaid lugusid
1: Tead , mulle tundub , et see vana mahajätmine ja uue alustamine on mingi teema praegu
2: on.
1: Sest et Katy Perry on tulnud sellise lauluga välja nagu Watch it burn ehk siis vaata , kuidas see põleb ja pop-rock power selline lugu ma ütleksin , et 2000-ndate alguse mõjutustega pop-lugu ja räägib sellest , et raske periood on vaja selja taha jätta ja samas ka vabastada see allasurutud viha ja valu ja pettumus, sest et nagu Katy Perry ise ütleb, ei ole mõtet pimedusega silmitse seista lase sellest lahti.
2: Videomängu fännidele on täna suurepärane päev, sest et Olivia Rodrigo on nüüd jõudnud ka Fortnite'i. Mängus saab teda kohata NPC-na ning fännid saavad kasutada tema stiilis siis näiteks outfit, emojisi, muusikapalasid. Enne teda muideks on mängust läbi käinud umbes 30 muusikartisti, näiteks Ariana Grande, Travis Scott, Eminem, Lady Gaga, Billie Eilish ja isegi Snoop Dogg.
1: Ja minu üks lemmikumaid artiste Inglismaalt 34-aastane Sam Smith on tulnud täna välja looga My Guy, ehk siis minu mees ja on väga selline isiklik ja emotsionaalne armastusballaad, mis juhatab sisse tema augustis ilmuva albumi Hazel Eyes ja ma ütleksin, et võt, kui miski on armastusballaad Sam Smithi poolt, siis see on tõesti. Soovitan kuulata, kui võib-olla vihma väljas sajab vaikselt niimoodi aknaklaasile, niimoodi mõnusalt siis need vihmapiisad tulevad, ehk siis tõesti väga mõnus lugu ja soovitan kuulata. Siin olid siis selle reedes, et muusikuudised otse loomulikult järgmine reede kella 9 paiku juba uued uudised.
3: Maal on õhkuma.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Suvere
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: pour l'anneau là maintenant encore. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay. Motherfucker!
3: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja Apollo kino minutid on teie ees, sellepärast, et kui vaadake, kui kuumus ikka võtab ja rohkem väljas olla ei taha, siis nii hea on kohati põgeneda kinno. Ja et Apollo kinod ütleme niimoodi, et saad endale tellida süüa sinna filmi ajal ja on maru mugavad toolid ka seega, mis muud tahta. Ja kui te ei tea, mis filmi minna kinno nüüd vaatama, siis meil Steveniga on teile maru head soovitused. Nimelt kolm soovitust ja ma võin öelda, et kõiki kolme filmi ühendab kangelase teema see nädal. Ja esimesena mina tahaksin väga tuua välja filmi Supergirl, ehk siis, ma ei tea, supernaine või supertüdruk.
4: Ja,
3: on ju. Ja žanriks on ikkagi superkangelas film. Ulme, action, seiklus ja Supergirl, ehk siis Kara, asub nimelt tähtede vahelisele teekonnale ja otsel loomulikult peab võitlema nii ohtliku vaenlasega ja samuti ka otsustama, et kuidas tasakaalustada kättemaksu ja õiglust. Võtta nokkinni saab lahti, on ju.
4: Ja see film põhineb kõrgelt hinnatud koomiksisarjal Supergirl Woman of Tomorrow, mida peetakse üheks viimaste aastate parimaks Supergirli looks, nii et kindlasti on seal kaadris väga palju põnevat actionit näha.
3: Ja on, nii et mina lähen kindlasti vaatama sellepärast, et kes meist naistest ei ole kunagi tahtnud olla korraks Supergirl. No nii, aga tahad sa rääkida meile Steven natukene Robin Hoodi surmast?
4: Ja Robin Hoodi surm, see ei ole siuke klassikaline lugu, kus siis rõõmsameelsest röövli Sherwoodi metsast vaid hoopis täiesti vastupidi. Seal kohtub siis Robin Hood tema, siin kohtume Robin Hoodiga tema elu lõpus üldse, kus siis näemegi Robin Hoodi viimaseid minuteid nii öelda.
3: Ja. Keskendub film sellisele, ma ei tea, lunastusele, kahetsusele ja kohati elu lõpuperioodile, aga kindlasti ei ole tegemist sellise eriti morbiilse filmiga, vaid pigem selline meeleolu on võrreldud filmiga Logan, on ju, ja pigem on just see, et mis need tegude tagajärjed on olnud.
4: Ja filmi peaosas on ju ei keegi muu kui Hugh Jackman, kes on siis rolli jaoks läbinud täiesti muljet avaldava muutumise. Tal on siuke pikk hall habe, metsik soeng ja karm välimus, mis siis tegi teda ära tuntavaks.
3: Ja nüüd viimase filmina Dante käsikirja Jälil. Ehk siis tegemist on põneviku, sellise krimidraamaga ja kellele meeldib ajalugu, siis ka ajaloolist müsteeriumit. Ja ütleme niimoodi, et algab ohtlik mäng, kus põimuvad kirjandus, ajalugu, kuritegevus, ma ei tea, kinnisideed. Nii et filme lihtsalt mõnusalt teile antud on Apollo poolt kindlasti minna vaatama ja otse loomulikult piletid ei kusagilt muult kui apollokino.ee. Seega minge ja nautige!
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: tere hommikus, kell on saanud 9.25 ja praegu on käimas siis FIFA maailmameistrivõistlused. oled sa jälginud ka Janet vahepeal?
1: Nii palju kui saan ja oma unetundidest luban, aga jah, olen küll.
0: Kuna toimub see ikkagi Ameerikas meil, siis ajavöönd on selline, et ei ole kõige paremad, kelle ajad need mängud meil.
1: Ei ole, aga ma teen nüüd süüdimatult ühele inimesele seda reklaami ja see on, vabandust, aga see on Andrei Sevakin. Ta toob nii hästi välja mingisugused umbes, et kes just kui peaks Kihlveo kontorite sõnul võitma, mis seis on ja mulle väga meeldib jälgida just tema vaatevinklit.
0: Okay.
1: Süüdimatu reklaam, aga let's go!
0: Ja kuna on maailmameistrivõistlused, paljud eurooplased ja ka siis Aasias pärit inimesed on nüüd sinna Ameerikasse lennanud ja TikTok on täis hetkel siis videoid, millised on kultuuri šokid siis näiteks eurooplastele või siis asiaatidele. Ja eurooplased siis nende nii-öelda turisti atraktsioon on see, et nad lähevad kohaliku toidupoodi ja siis vaatavad, et wow, 5-liitrised mingid piimapakid või kõik on nii-öelda suur.
1: Ja, muidugi on.
0: Me oleme arjunud, et on sükke liitrine piim.
1: Ostad kiläkkese piima. Ja.
0: Nemad võtavad seal põhimõtteliselt kanistriga, et ostad selle piima ette. Ja mis ongi siis minu jaoks tuli üllatusena see, et ameeriklased ostavad kuu toidu ette, kui meie eurooplased võibolla kas käime igapäev natukene poes või siis korra nädalas nii öelda.
1: Aga seal tulebki vaata see, et neil ongi need pakid ja need tooted on nii suuresti nagu olemas. Noh, selles mõttes suuresti olemas, et meil ongi see, et ostad selle piima, selle liitri, see nemad peavad ostma kanistrit, sest et väiksemat varianti kohati ei ole. Oin aprillis just Ameerikas on ju ja läksin esimest korda Costcosse. No lõpetage ära! Sul ei olegi võimalik osta nagu nädala varu, sest et see piim on kanistrine. Et kui sa ei tarbi seda ära, siis milleks uuesti lähed poodi?

selle suure karu , karu , võtetatud suure karu , suure käru on ju , ostukorvi variant ei olnudki , et , et siis juba tekib see , et järsku oli seal korvis , vabandust , seal kärus oli mingi vaip ja siis oli mingi 53 erinevat mingisugunest , ma ei tea , maitset asju , et ma tegelikult saan aru , miks nad kuu lõikes neid oste teevad . Hakkan aru saama , ütleme niimoodi . ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Ennelõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi . Wake up. Wake up. This is My Hits.

0: morning.
1: Tere hommikust, 9.34 on saanud kell. Ja kui keegi mõtleb veel, et mida nädalavahetusel teha või kas mingid üritusi on, mida võibolla millest veel kuulnud ei ole, siis ma tulen teile appi, head kuulajad. Nimelt siis, kellele meeldib Eesti muusika, kellele meeldib selle järgi tantsida ja kes tunneb, et jaanipäeval ei saanud küll ja veel sellest Eesti muusikast, siis klubi Suhe toob meieni juba täna Eesti muusika peo. See on õhtu. Kus kõlab ainult meie emakeelne kuldvara. Ja olge mausalt kindlasti siin puldis olevad DJ'd. Üks on siis GT, ehk siis GT. Ja üks minu väga hea kolleeg, Roome Julia muusikali aegadest, Karl Robert Saaremäe, toovad teile sellised unustamatud hitid ja need lood, mille sõnad tulevad meelde isegi siis, kui sa ise ütled, et ei tea nendest midagi ja järsku avastad, et iga sõna on meeles, mis vähegi seal laulus kõlab. Seega, kes soovib täna õhtul, siis klubi Suhe ootab teid ja hea Eesti muusika. Pühapäeval alates siis kella 7 toimub selline väga, väga oluline jalgpallimäng, jalgpallimatš nimelt siis A. Le Coq Arenal. Minu unistuste päev korraldab nimelt selle ja koostöös siis FC Levadia ja FC Floraga. Ja see kogu see üritus on väga ülle eesmärgi nimelt toetada neid, kellel on liikuvusega piiranguid ning 50% pileti tulust läheb just nende heaks. Seega võtkem oma lapsed, oma väikesed vennad õed, mina isiklikult lähen kohale oma väikese vennaga. Algusega kell 7 ütlen taas, et siis ostke pilet ja toetage ühte väga üllast eesmärki. Ja nüüd kõikidele, kellele meeldib rattaga sõita ja ma tean, et minu sõprade väga paljud praegu siin teritasid kõrvu sellepärast, et iga aasta nemad sellel osalevad Tour de Öö, ehk siis kogukondlikud ja sellised iseseisev algatus, mille eesmärk on edendada jalgratta kultuuri. Ja nimelt siis neil saab täis 15 aastat tegemist ja kogunemine, et kõik koos ühiselt sõita on siis juba ülehomme kell 6 ja nimelt siis kogunetakse Õismäe Tiigi pargis. Sõidetakse kokku umbes 16 kilomeetrit ja kusjuures finish on siis manufaktuuri kvartalis suhebaari ees. Toitu pakub mõnusalt kohalik ja suhebaar on lahti kuni südaööni. Ja DJ on kohal, ehk siis võtkem enda ratas, võtkem enda sõbrad ja mõnusalt nautige jalgratta sellist kultuuri. Et muuta see jalgratta sõit üleüldiselt igapäevaseks ja turvaliseks ja see linnaruum kujundada siis inimese kesk. Seega sellised on minu soovitused ja ilusat nädalavahetust kõigile ja nüüd teile mõnusalt natukene rannainfot ja siis juba Daft Punk toob meieni loo Get Lucky.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach!
1: Veetemperatuurid Eesti marandades on meil täna järgmised. Sillamäärannas on 14 kraadi, Pikakarirannas on 16 kraadi. Narva Jõesuus aga 17 kraadi ning Kakumerannas, Piritarannas ja Kauksirannas on 18 kraadi. 19 kraadi on Võsurannas ja Stroomirannas. 20 kraadi on Paalajärves, 21 kraadi on Harkurannas, Vanamõisa ja Viljandijärves, Võru Talmulajärves ja Riiska järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Võru Kubija rannas.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Eelmisel aastal vajas haiglaravi igapäev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Suve parim pakkumine on siin.
0: Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Tere hommikust kõigile. Kell on saanud 9.48 ja võib öelda, et tere tulemast kohati juba nädala vahetus on ju. Et oleme siin reedeses päevas 26. juunis ja ma loodan, et kõigi reedene hommik on selline malbe ja mõnus ja et see jaanipäeva üsnagi rahulik olemine kannab ka ikkagi tänasel päeval teid. Enne kui ma teid nädala vahetusse luban, nagu minu klassijuhataja ikka ütles sellise lause ja siis andis umbes viis erinevat kodutööd meile juurde. Mina tahaksin teieni tuua siis mõnusa ilma teate, et mis meid siis nädala vahetus, mis meid siis ootab ilma osas. Ja võib nii palju öelda, et kuumus on korralik, aga tuleb ka ikkagi natukene hoo vihma. Aga täpsemalt siis täna reedesel päeval lubab kuni 24 graadi ja õhtul lubab ka hoo vihma siin eriliselt Ida-Eestis, aga ka võib sinna Lõuna-Eestisse see minna. Laupäeval homme lubab lausa 27 graadi, samuti ka hoo vihma ja on selline vahelduv pilvisus. Ja pühapäeval 28. juunil ütleb, et on lausa kuni 31 graadi sooja ja mitmel pool sajab hoo vihma, aga pärast lõunal sadu lakkab. Samuti hoiatatakse, et kuigi see hoo vihm just kui on, siis ikkagi see kuumus ületab sellise normaalsuse piiri, seega kõik päikise kreemid kindlasti peale. SPF 50 on kindlasti asi, millest peaksime rääkima. Ning samuti püüdke ikkagi ennast päikese eest hoida ka, et kindlasti päikese käes näiteks magama ei jää, mis on minul nii mõnigi suvi juhtunud ja kindlasti see tagajärg ei ole meeldiv. Aga sellegi poolest imeilusat nädala vahetus teile kõigile nautige ilma, nautige erinevaid üritusi, võtke enda sõbrad, enda pere ja minge siis mõnusalt seda nädala vahetust nautima, olgu see kodus, olgu see kellegi külas, olgu see väikesel Eestimaa reisil, mis iganes. Kõige olulisem on, et te ennast hästi tunneksite, et oleksite õnnelikud meie omalt poolt. Siin MyHits tiimina saame jätta teile väga-väga hea muusika, hea kuulaja ja otse loomulikult kohtume juba esmaspäeva hommikul kell 6. Olge tublid ja tšau!
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Piiramatu eridiil!
3: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
4: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Loomulikult Kanal 2.

kallistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: kasiino , spordiennustus , üks nimi , Wins . Eesti kasiino ja spordiennustus , Wins . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
2: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
8: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mehhikos pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Ana Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8:30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
2: Oot, et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina.
0: Ja, okay, seal jäätises on üks siuke salajane asi, või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et noh, ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
2: Aha.
0: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummi rosina jäätis. Ja temale väga meeldib rummi rosina jäätis. Tüüds, et Mehikost on ta pärit ja seal on seal lapsepõl vasidal.
2: Mm-hmm.
0: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40%. Nii et temal oli väga magus uni.
2: Legend! väga selles mõttes gift. No, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga, väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
0: Ja.
2: 8:30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selline köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on liköör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaija.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
9: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
10: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Varga kindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
13: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Piiramatu eridiil!
2: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4. 5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuidas sina kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad, sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
2: Ja, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüjatädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, ja siis ma olin nagu, okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
1: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
2: ja siis järgmises letti sõi nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi. Siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ostsin ära, jäin rahule ja asi korras.
1: Nii teeninduse kui maasikatega.
2: Ja.
1: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratuse ja ütle tere, tema teeb kanna pöödele minema.
2: Ja.
1: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
2: Ei, no ja see minu teenindaja seal hakkas teid seal kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Varga kindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festeril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
8: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: is My Hits. Hey. My Hits, My Hits, My Hits. Number one hit music station in Estonia.
1: My Hits. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. Sillamäe rannas on 14 kraadi, Pikakari rannas on 16 kraadi, Narva jõesuus aga 17 kraadi ning Kakumäe rannas, Pirita rannas ja Kauksi rannas on 18 kraadi. 19 kraadi on Võsu rannas ja Stroomi rannas. 20 kraadi on Paalajärves, 21 kraadi on Harku rannas, Vanamõisa ja Viljandi järves, Võru Talmula järves ja Riiska järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Võru Kubija rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
14: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
15: Love is in the air.
14: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo nelja.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mehhikos pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Anna Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
3: et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina. Ja, okay,
2: seal nii. Jäätises on üks siuke salajane asi, või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et noh, ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
3: Aha.
2: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummi rosina jäätis. Ja temale väga meeldib no, rummi rosina jäätis. Tõsid, et Mehhikost on ta pärit ja seal on seal lapsepõlv asidal.
3: Mm-hmm.
2: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40%. Nii et temal oli väga magus uni.
3: Legend! väga selles mõttes gift. No, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga-väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
2: Ja.
3: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selle köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on liköör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaja
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets kuulame tööpäeva hommikuti 6-10 Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.
4: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia. Michael.

oma päin. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
4: See oli katkend Gerdo Mölderi ausast audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song.
8: Dance the night away.
7: This is where it's at. My station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et vot need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad? Sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
3: Jaa, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüja tädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, siis ma olin nagu, okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
2: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
3: Jaa, ja siis järgmises letti sõi nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi. Siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ostsin ära, jäin rahule ja asi korras.
2: Nii teeninduse kui maasikatega.
3: Ja.
2: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratuse ja ütle tere, tema teeb kanna pööda läheb minema.
3: Ja.
2: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
3: Ei, no ja see minu teeninda, seal hakkas teid seal kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
4: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Let's go!
11: This is my hit.

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ehikus pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Anna Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
2: Oot, et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina.
1: Jah, okay, seal nii. Jäätises on üks siuke salajane asi või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
2: Aha.
1: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummi rosina jäätis. Ja temale väga meeldib rummi rosina jäätis. Tõsselt, et Mehikost on ta pärit ja seal on see lapsepõlv asi tal.
2: Mm-hmm.
1: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40%. Nii et temal oli väga magus uni.
2: Legend! väga selles mõttes gift. No, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
1: Ja.
2: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selline köör on sees. Ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole. Ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on liköör sees. Ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaija.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
3: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
9: Number one hit music station in Estonia.
10: Hey! This is
11: my hits.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad? Sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
2: Jaa, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüja tädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, siis ma olin nagu, okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
1: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
2: Jaa, ja siis järgmises letis oli nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi. Siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ossin ära, jäin rahule ja asi korras.
1: Nii teeninduse kui maasikatega.
2: Ja.
1: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratusega ja ütle tere, tema teeb kanna pööda läheb minema.
2: Ja.
1: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
2: Ei, no ja see minu teeninda, seal hakkas teid seal kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.
4: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobib viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Täna suvereporteris.
15: Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
16: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
15: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
14: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: kasiino , spordiennustus , üks nimi , Wins . Eesti kasiino ja spordiennustus , Wins . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: palju õnne , kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
3: Sest ma tulin uuendana .
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex pluss klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
5: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
6: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ehikus pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Anna Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
3: et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina. Ja, okay,
2: seal nii. Jäätises on üks siuke salajane asi, või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et noh, ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
3: Aha.
2: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummirosina jäätis. Ja temale väga meeldib rummirosina jäätis. Tõsi, et Mehikost on ta pärit ja seal on see lapsepõl vasidal.
3: Mm-hmm.
2: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40%. Nii et temal oli väga magus uni.
3: Legend! väga selles mõttes gift, no, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga-väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
2: Ja.
3: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selle köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on köör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaija
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.
5: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4-5. Juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema
1: sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
13: Ta lõi üle 30 korra oma ema, noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
1: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ematapja Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
12: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
14: This is my hits. My hits.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt.

0: parim valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Maal on õhkuma.
3: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Mini, mini, mini, mini, Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad, sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
2: Ja, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüja tädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, siis ma olin nagu, okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
1: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
2: ja siis järgmises letti oli nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi. Siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ostsin ära, jäin rahule ja asi korras.
1: Nii teeninduse kui maasikatega.
2: Ja.
1: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratuse ja ütle tere, tema teeb kanna pööda läheb minema.
2: Ja.
1: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
2: Ei, no ja see minu teenindaja seal hakkas teitsa kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
3: Piiramatu eridiil! Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil. Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
10: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
9: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
11: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis. Let's go!
7: This is my hits.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ehikus pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Anna Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
3: et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina. Ja, okay,
2: seal nii. Jäätises on üks siuke salajane asi, või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et noh, ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
3: Aha.
2: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummirosina jäätis. Ja temale väga meeldib rummirosina jäätis. Tõsi, et Mehikost on ta pärit ja seal on see lapsepõl vasidal.
3: Mm-hmm.
2: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja, et see rumm seal jäätises oli täiesti päris ja 40%. Nii et temal oli väga magus uni.
3: Legend! väga selles mõttes gift, noh, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga-väga magusuni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
2: Ja.
3: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selle köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on köör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kainestusmaija
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets kuulame tööpäeva hommikuti 6-10
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
6: Piiramatu eridiil!
7: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
8: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
11: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
10: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
12: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.

0: kasiino , spordiennustus , üks nimi , Wins . Eesti kasiino ja spordiennustus , Wins . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Ray keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil . Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
3: number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad? Sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
3: Ja, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüja tädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega, nagu minu jaoks väga ebaviisakalt, siis ma olin nagu, okei, siit ma ei taha osta, läksin järgmisesse
2: letti. Teenindaja järgi tol hetkel.
3: ja siis järgmises letti oli nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule, millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see, aga rahvas valib seda välimuse järgi. Siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota, ennem proovi, andis proovida, proovisin, tema soovitus oli meeletult hea, ostsin ära, jäin rahule ja asi korras.
2: Nii teeninduse kui maasikatega.
3: Ja.
2: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratuse ja ütle tere, tema teeb kanna pööda läheb minema.
3: Ja.
2: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
3: Ei, no ja see minu teenindaja seal hakkas teitsa kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
4: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: My hits. Number one hit music station.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

microphone. Freestyler.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia. My hit.
1: There's a million reasons why you should have left me behind. 'Cause you're wasting all your time. Do I need to remind you how I never call you back? How I suck at saying sorry.